0: Gostiči Čong in jutranjo ekipo.
1: Radio 1. Vaš partner pa izgovore. Večna robova. Pika.